sa ando net worth ta trilion dollaro. Onestamente a snap ka mu ma zero trilion dollaro. Onestë un kun naft menande, kente ke kushta me trilion dollaro. Shina ke ku as tush kene deja. Shin kun se na mer dok flus kolla. Onestamente na rek se un kun naft nein nis. Jena vel verda na tal poverta, per esempio, o anka nein hapna organizacioni to NGOs, jena tal as ekna. Melenti ke kushta me le partenara fo el what?